0: chạy gấp pha, có khe pha, có chai, có chai gì mà chứ.
1: Đi pha mày hiếp đó, đừng khó lắm khao khó lắm lấy lá.
0: Đây nha đây to.
2: Ừ, bẹt ngọt.
1: Khoai đu nó, không chỉ lắm pha mày hiếp đó, đang phải cảnh vô lượng rồi.